0: Vaša pozitiva. Plus Radio US.
1: Nedelja 28. august, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
2: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pismo, znam ga na pamet. U obe ruke sveće, u okusu zasijaj.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 drive van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.
3: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban rekruter sa iskustvom za semi box kamione. Kontakt 773-341-8817. Chicago 773-341-8817. Na prodaju kamion International 4300 2017. godište. Za više informacija pozvati 312-515-5251. Chicago 312-515-5251. Delta di Chicago zapošljava owner operatore, minimum 3 godine iskustva, pouzdana dispečerska podrška, sloboda da vozite prema svom rasporedu, transparentnost pri svakoj konfirmaciji. Kontakt 312-479-2192, 312-479-2192. Potreban cimer ili cimerka u trosobnom stanu. Stan je na odličnoj lokaciji, renoviran na minutu od targeta u blizini metroa i autobuske stanice, useljiv od 1. jula. Cena po sobi je $800 u sve režije. Kontakt 708-882-5519. 708-882-5519. Potreban fleet manager sa iskustvom. Više informacija na 708-905-4235. Lions, Illinois. 708-905-4235. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Najbolja hit muzika plus radio.

0: Muzika koja oplemenjuje. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brend ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način.

Glavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela do kostiju.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Слушате, плюс.

0: Radio. Dodaj plus u svoj dan.
1: Sata dnevno.
2: U ritmu
1: najvećih hitova plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

pesme koje te prate plus radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

0: Najbolje letnje osveženje. Plus Radio.
1: I dalje sam slaba na konjak. A šta, maco, ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro, volimo ponosni, orni, raspoloženi da vam to kažemo i ovog 23. juna godine 2026. u utorak. Uživo iz Chicaga za celu Ameriku, za sve strane okeana, za sve strane sveta, za ostatak sveta, tako je, znamo da se slušamo u različitim vremenskim zonama, kod nas jeste jutro, pa nam se prilagodite, dragi naši, i ovog 23. juna, znamo da se čujemo u Srbiji, na Balkanu, tamo je uveliko dobar dan, još malo pa će i kraj radnog vremena, ali mi ovde u Americi, u Chicagu, tek počinjemo i zaista se trudimo da budemo u centru svih dešavanja, da nam slučajno nešto ne promakne ispod našeg pozitivnog radara. Naravno, korisne informacije, najave događaja, najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, moja draga koleginica Milena Stefanović finalizira ih i slušamo ih već kroz nekoliko minuta. A mi ćemo krenuti u još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremeplovom Plus Radio, tamo da se lepo razmrdamo na ovih 17 celzijusovih stepeni, koliko je prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Autor i voditelj jutarnjeg programa, moja malenkost Miroslav Petrović Miško, želim vam još jedno jutro i još jedan junski dan vredan pamćenja. Hvala što ste tu.
1: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzao postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Razbudi se uz ritam koji te pokreće. Plus Radio, svuda oko vas.
1: Jutro je utorak je, Plus je radio, 20 minuta je prošlo od 7 sati, volimo da kažemo da smo onaj zvanični, oficijalni deo pozitivnog jutra pregrmili, čuli smo i najnovije vesti, ako su vam promakle, ma ništa, zato ponovo su na dnevnom redu tamo negde oko 8:10, a mi do tada hoćemo da obavimo još neke jutarnje zadatke i da prizovemo leto u pomoć, bar ovde u Chicagu ili Noju, ništa još od onih pravih letnjih temperatura, bar ne do kraja nedelje. Tamo negde tek nedelja, ponedeljak, temperature iznad 30 stepeni, a do tada 22, 26, 24. Samo da nije kiše i da nije oblaka, pa nekako ćemo sve da doteramo na svoje. Posebna i elegantna manifestacija pod nazivom Princess Night, na kojoj će počasni gosti i predavači biti njeno kraljevsko visočanstvo princeza Danica Karađorđević i njeni saradnici, održava se danas, dakle večeras, od 19. časova u restoranu Pela Signature u Chicagu. Budite deo ove jedinstvene večeri gde zajedno slavimo naše korene i činimo dobro delo. Dakle, bit će održano i predavanje. Saznajte više o očuvanju srpske kulturne baštine. Nakon toga koktel, nakon zvaničnog dela razgovor, druženje sa gostima. Sve to večeras o 19 časova u restoranu Pela Signature. Više detalja i na našem kalendaru. Još malo muzike, onda listamo i najznačajnije naslove 23. junskog jutra.
2: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.

0: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.
1: Jutro je najlepši deo dana. Od 7 do 9 na Plus Radio.
2: Malo zvona, malo alarmi, malo više pozitivno jutro i još više dobrog raspoloženja i ovog 23. junskog jutra. Da li će nam ostati dobro raspoloženje i kada prelistamo najznačajnije naslove jutra? E pa ostaje da se vidi. Prihvatite sve sa dozom rezerve, opustite se, prepustite se nama. Mi smo tu da filtriramo situaciju, da demplujemo, kako bi se reklo, ali nećemo stvarnost da činimo ružičastom ni da ulepšavamo onako poveštački stvari, ali jednostavno jutarnja šolja naše kafe je polu puna, a nikako polu prazna. Ok, šta kažu najznačajniji naslovi jutra? Rekordni broj tornada u Illinoisu, država postala nova zona oluje u Americi. Amerikanci skeptični prema sporazumu SAD i Irana, većina ne vidi jasnu korist za Sjedinjene Države. Trump zapretio Iranu preuzimanjem države ako zatvori Ormuzski more, uz rastu tenzije uprko sporazumu o primirju. Vrhovni sud presekao, zabrana oružja u javnom prevozu ostaje na snazi u Illinoisu. Chicago obara rekord, stanovnici žive duže nego ikada, ali razlike i dalje postoje. Svaki peti Amerikanac pije potencijalno nebezbednu vodu. Novo istraživanje otkriva zabrinjavajuće podatke. Pričamo i o Ivani Loli Šalipur, koja je pobedila u ovogodišnjoj sezoni muzičkog show programa Nikad nije kasno. Šta je poručila Ivana Lola nakon ove zaista velike i važne pobede, slušamo i u nastavku pozitivnog jutra. Veliko hvala što ste tu.

0: idealan za letnje dane. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 23. junskog dana na području Chicaga smeno sunce i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 23 Celzijusova stepena, koliko će biti i u Washingtonu i Njujorku. 27 se očekuje u Los Angelesu, 24 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 44 stepena Celzijusove skale. U sredu u Chicagu nestabilno vreme uz moguće pljuskove i grmljavinu, temperatura u intervalu od 17 do 26 Celzijusovih stepeni.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Plus Radio, to je ono pravo.

0: što dodatno stavlja Midwest u fokus klimatskih analiza i bezbednostnih priprema. Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja, a vremenski uslovi na području našeg Chicaga narednih dana onako blago prolećni, danas maksimalna dnevna 23, u sredu 27, u četvrtak 24, nema visokih temperatura u naznakama, možda tek početkom naredne nedelje. Dobro jutro!
1: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio. Jutro je Plus je Radio, drugi je sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Smeh, lopta, zagrljaj i obećanje da će se vidjeti i narednih godina. Upravo tako izgledao je dan koji će mališani iz Chicago i Milwaukee dugo pamtiti u prelepom ambijentu manastira Svetog Save u Libertvilu. 18. juna dogodilo se nešto mnogo veće od običnog izleta. Rođeno je prijateljstvo koje će povezivati nove generacije srpske dece u Americi. Više od 100 mališana iz letnje kampa pri sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Chicagu i njihovih vršnjaka iz crkve Svetog Save u Milwaukee-u provelo je nezaboravan dan ispunjen igrom, sportom i druženjem, i dok su se dvorište manastira čuli dečiji smeh i navijenje sa fudbalskog terena, odrasli nisu krili zadovoljstvo što su upravo najmlađi napravili prvi korak ka jednoj zaista, zaista lepoj tradiciji. Koliko ovakvi susreti znače srpskoj zajednici govori i činjenica da su u Milwaukee-u godinama neguje snažan rad sa najmlađima kroz parohiju Svetog Save. Ove godine organizovan je celodnevni letnji program. Kako je to sve izgledalo? Kako izgleda letnji kamp pri Akademiji Sveti Sava u Chicagu, koji traje ukupno 5 nedelja, počeo 8. juna i traje do 10. jula. Dakle, kako je bilo tokom proteklog vikenda? Pogledajte na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Širimo prijateljstvo i uživamo uz naše najmlađe, i oni nam definitivno daju veru da borba nije uzaludna. Dobra muzika i dobro raspoloženje i u nastavku pozitivnog jutra, a tu su i najnovije vesti.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Potpredsjednik Amerike James David Vance i predsjednik parlamenta Irana Mohamed Bagher Ghalibaf završili su drugu rundu početnih posrednih pregovora o trajnom okončanju sukoba dve zemlje. U zajedničkom saopštenju posrednici Pakistan i Katar su naveli da je dijalog na visokom nivou završen i da će se tehnički pregovori u Švajcarskoj nastaviti ove nedelje. Američki državni sekretar Marko Rubio posjetit će zemlje zaliva Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Bahrein od 23. do 25. juna, najavio je portparol State Departmenta. On je rekao za Reuters da će Rubio razgovarati o memorandumu o razumevanju sa Iranom i Ormuskom Moreuzu tokom posete državama zaliva. Sjedinjene Američke Države treba pažljivo da biraju reči jer su iranske oružane snage spremne da odgovore na pretnje, napisao je šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bagher Ghalibaf na društvenoj mreži X. Vlada Srbije povećala iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu, a novi iznosi primjenjivaće se do 28. juna. Argentina je savladala Austriju rezultatom 2-0 u drugom kolu grupe J na svetskom prvenstvu. Meč su obeležila dva istorijska pogotka Lionela Messija. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211. 24 sata potpunog uživanja plus radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Bilo je good morning, bilo je dobro jutro. A ovaj 23. jun samo što je počeo i tek će da bude. Ima još dosta da se prigrabi, obuhvati i zahvati od ovog utorka. Zvanično prvi letnji utorak u ovoj sezoni 2026. godine. Na letnje temperature mi ćemo ovdje u Chicagu malo da popričekamo. Tu smo negde maksimalno 23-24, sutra do 27-28. Biće nestabilno vreme sutra uz manje padavina nego prethodnih dana. Detaljnija vremenska prognoza očekuje vas naravno i u nastavku pozitivnog jutra. A s velikim poštovanjem i ponosom vas pozivamo na svečanu vidovdansku proslavu koja ujedno predstavlja i proslavu krsne slave Srpske narodne odbrane u Americi. Svečana Vidovdanska akademija u nedelju 28. juna sa početkom u 13 časova. Mesto dešavanja je manastir Nova Gračanica u Chicagu. Zaista lep i bogat program. Više detalja potražite i na kalendaru Plus Radija. A šta biste još mogli da potražite od ovog 23. junskog dana? Pa samo dobre priče, aktuelne teme, dobru muziku i svakako dobro raspoloženje za koje će od narednog sata biti zadužena moja draga koleginica Milena Stefanović. A mi smo sutra tu u našem pozitivnom jutarnjem sedlu u 7.00 svakako po čikaškom vremenu. Živjeli i do slušanja.
3: Opušteno, lagano, pozitivno, Plus Radio na letnjina.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Najbolji ritam leta plus radio. Idealan za visoke temperature.

0: Mali oglasi. Potreban rekruter sa iskustvom za semi box kamione. Kontakt 773-341-8817. Chicago 773-341-8817. Na prodaju kamion International 4300 2017. godište. Za više informacija pozvati 312-515-5251. Chicago 312-515-5251. Delta D Chicago zapošljava owner operatore, minimum 3 godine iskustva, pouzdana dispečerska podrška, sloboda da vozite prema svom rasporedu, transparentnost pri svakoj konfirmaciji. Kontakt 312-479-2192, 312-479-2192. Potreban cimer ili cimerka u trosobnom stanu. Stan je na odličnoj lokaciji, renoviran na minutu od targeta u blizini metroa i autobuske stanice, useljivo od 1. jula. Cena po sobi je $800 u sve režije. Kontakt 708-882-5519. 708-882-5519. Potreban fleet manager sa iskustvom. Više informacija na 708-905-4235. Lyons, Illinois. 708-905-4235. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
2: Moja draga i ja.
3: I najbolji ritam leta.
2: Vesako igra.
3: Najlepše letnje osveženje.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Moj radio, Plus Radio US.

0: dan, par minuta nakon 10 sati. Dobrodošli, dragi naši, u još jedno letnje druženje uz Dobar dan s Milenom. Nadam se da ste dobro, da je kafa pri ruci i da ste spremni za još jedan lep sadržajan i raspoložen utorak. Polako hvatamo ritam nove radne nedelje, a utorak je nekako idealan da se pokrenemo, da završimo ono što smo planirali i da pronađemo malo vremena za sebe bez previše žurbe i stresa. Danas nas u Chicagu očekuje prijatan letnji dan uz smenu sunca i oblaka i temperature do oko 23 stepena Celzijusa, baš onako kako mnogi najviše vole, ni previše toplo, ni previše sveže. A tokom današnjeg druženja očekuju vas zanimljive priče iz Chicaga i Amerike, korisne informacije, događaji koji okupljaju našu zajednicu, inspirativne priče o ljudima koji pomeraju granice, kao i nekoliko tema koje će vam možda dati ideju kako da lepše provedete leto koje je tek počelo. Naravno, kao i svakog dana, tu su najvažnije vesti, zanimljivosti koje privlače pažnju, dobro raspoloženje i mnogo dobre muzike koja će vas pratiti od početka pa do kraja druženja. Zato gde god da ste, na poslu, u kolima, kod kuće ili tek započinjete svoj dan, ostanite uz Plus Radio i dobar dan sa Milenom, jer najlepše je kada zajedno započnemo dan uz osmeh, uz pozitivnu energiju i priče koje nas povezuju. Družimo se u dobrom danu sa Milenom do 14 sati.
1: Najbolja hit muzika Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 383.
3: Slušate Plus.

0: Dragi slušalci, evo prilike da sada na početku našeg druženja pogledamo i kako nas vreme očekuje u Čikagu narednih nekoliko dana. A dobra vest je da nas čekaju prijatne letnje temperature uz malo sunca, malo oblaka i poneki pljusak. Danas upravo tako, smena sunca i oblaka uz prijatno 23 stepena Celzijusa. Sutra nešto nestabilnije vreme, moguće su povremena kiša i grmljavina, a dnevna temperatura će dostizati oko 24 stepena Celzijusa. Četvrtak nam donosi uglavnom mirnije vreme, ali i mogućnost kratkotrajnih pljuskova. Maksimalna temperatura će biti oko 26 stepeni Celzijusa. Petak će biti jedan od najlepših dana u nedelji, pretežno sunčano i veoma prijatno sa temperaturom do 26 stepeni Celzijusa, a subota nam donosi pravo letnje raspoloženje uz temperaturu oko 27 stepeni Celzijusa, ali uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine. Sve u svemu, očekuje nas jedna veoma prijatna letnja sedmica bez velikih vrućina i sa dosta lepih trenutaka za boravak na polju. A kao što Chicago ume da nas nauči, najbolje je da uz sebe uvek imamo i naočare za sunce i mali kišobran za svaki slučaj. Tako smo spremni za sve što nam leto donosi. Uživajte u letu i uživajte u dobroj muzici sa vašeg Plus radija.
1: Plus radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Slušalci, pričamo naravno i o sportu, a kad god se okupe orlovi, ljubitelji košarke u Srbiji odmah znaju da nas očekuje nešto veliko. A upravo je počelo novo poglavlje za našu reprezentaciju. Košarkaška reprezentacija Srbije okupila se u Beogradu i zvanično je započela pripreme za kvalifikacije za svetsko prvenstvo, a među igračima koji su stigli je i Nikola Jokić zajedno sa brojnim poznatim imenima naše košarke. Selektor Dušan Olimpijević okupio je tim koji će već početkom jula odigrati dve veoma važne utakmice. 2. jula Srbija će gostovati Švajcarskoj, a 4 dana kasnije u Beogradu dočekati Bosnu i Hercegovinu. Na spisku se nalaze i Vasilije Micić, Aleksa Avramović, Nikola Jović, Ognjen Dobrić i brojni drugi igrači koji bi trebalo da donesu novu energiju našem nacionalnom timu. Pre toga, 27. juna, Orlovi će odigrati i pripremni meč protiv Češke u Beogradu i taj meč će biti zatvoren za javnost. A ono što posebno raduje jeste što Srbija ponovo ulazi u jedan veliki ciklus sa ogromnim očekivanjima, ali i sa mnogo kvaliteta na terenu. I možda je upravo to najlepši osjećaj za sve ljubitelje sporta, kada vidite da se najbolji igrači ponovo okupljaju pod istom zastavom, jer bez obzira na klubske dresove i velike svetske pozornice, kada igra Srbija, cela nacija navija kao jedan tim. I pratit ćemo Orlove naravno ovog leta. Vama preporučujemo da ostale sportske priče potražite u rubrici Sport portala Chicago dešavanja US, a mi ćemo nastaviti sa muzikom i ubrzo pripremamo i pregled najvažnijih vesti dana.
1: Najbolja hit muzika plus radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 23. junskog dana na području Chicaga smeno sunce i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 23 Celzijusova stepena, koliko će biti i u Washingtonu i Njujorku. 27 se očekuje u Los Angelesu, 24 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 44 stepena Celzijusove skale. U sredu u Chicagu nestabilno vreme uz moguće pljuskove i grmljavinu, temperatura u intervalu od 17 do 26 Celzijusovih stepeni.
1: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

nakon 11 sati, dragi slušaci, sigurno je da svi osjećamo da odlazak u kupovinu danas košta više nego ranije, pa svaka dobra vest koja može da olakša kućni budžet svakako privlači pažnju. Upravo takva vest stiže iz popularnog lanca prodavnica Aldi, koji ove nedelje poklanja besplatne misteriozne kutije sa namirnicama. Do četvrtka svakog dana u podne građani će moći da pokušaju da osvoje takozvane blind box pakete. Svaka kutija ima svoju temu, od grickalica preko namirnica bogatih vlaknima i proteinima, pa sve do potpuno misterioznih paketa. Sve što je potrebno jeste da posetite njihov sajt, da odaberete kutiju dana i da unesete podatke za dostavu. Naravno, važi pravilo, ko prvi, njegova kutija, jer su količine ograničene. Iz Aldija poručuju da se u paketima nalaze razni kvalitetni proizvodi, od svežih namirnica i mesa, do sireva, grickalica i proizvoda koje kupci svakodnevno uzimaju i vole. Uz to, kompanija je najavila i veliko širenje u Americi sa planom da do kraja 2026. otvore više od 180 novih prodavnica u čak 31. saveznoj državi. A možda je upravo ovo mali podsjetnik da ponekad dobre vesti dolaze iz sasvim običnih stvari, poput odlaska u prodavnicu. U vremenima kada svi pažljivije planiramo troškove, svaka prilika da nešto dobijemo besplatno svakako dobro dođe. Ostanite uz Plus Radio, vraćamo se ubrzo u studio i govorimo o jednoj temi o kojoj, nažalost, u Chicagu i dalje često govorimo, tiče se bezbednosti i pre toga slušamo muziku koju vi birate. Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

dragi slušalci, nažalost jedna od tema o kojoj Chicago i dalje često govori jeste bezbednost u gradu. I baš nakon još jednog nasilnog vikenda koji je za nas, gradski zvaničnici će pokušati da naprave novi korak ka rešavanju ovog dugogodišnjeg problema. U gradskoj kući se održava sastanak u kojem će se razgovarati o formiranju posebnog odeljenja za prevenciju oružanog nasilja. Povod su događaji tokom vikenda, kada je u više incidenata širom grada stradalo dvoje ljudi, dok je najmanje 17 osoba povređeno. Posebno je odjeknula pucnjava u naselju Roseland, gde je ranjeno 12 osoba. Stanovnici tog dela grada kažu da se sve češće pitaju koliko su zapravo bezbedni i da ih ovakvi događaji teraju da razmišljaju o odlasku iz svojih zajednica. U međuvremenu tema je stigla i do Vašingtona, predsednik Trump oglasio se na društvenim mrežama i poručio da bi mogao da učini Chicago jednim od najbezbednijih gradova u Americi u veoma kratkom roku uz kritiku upućenu guverneru Pritzkeru. Ipak, bez obzira na političke poruke, građani najviše žele konkretna rešenja, jer iza svakog statistike nalaze se stvarni ljudi, porodice i komšiluk koji želi samo jedno, da se osjeća sigurno tamo gde živi. A možda je upravo i najvažnija poruka ove priče. Bezbednost nije političko pitanje, već zajednički cilj svih koji ovaj grad zovu svojim domom. Da, baš tako, uskoro se podsjećamo i nekih mesta u Chicagu koja, nažalost, odlaze u istoriju, a pre toga slušamo muziku na Plus Radiju. Budite sa nama. Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Mali.
1: Oglasi. Potreban rekruter sa iskustvom za semi i boks kamione. Kontakt 773-341-8817. Chicago 773-341-8817. Na prodaju kamion International 4300 2017. godište. Za više informacija pozvati 312-515-5251. Chicago 312-515-5251. Delta di Chicago zapošljava owner operatore, minimum 3 godine iskustva, pouzdana dispečerska podrška, sloboda da vozite prema svom rasporedu, transparentnost pri svakoj konfirmaciji. Kontakt 312-479-2192, 312-479-2192. Potreban cimer ili cimerka u trosobnom stanu. Stan je na odličnoj lokaciji, renoviran na minutu od targeta u blizini metroa i autobuske stanice, useljivo od 1. jula. Cena po sobi je $800 u sve režije. Kontakt 708-882-5519. 708-882-5519. Potreban fleet manager sa iskustvom. Više informacija na 708-905-4235. Lyons, Illinois. 708-905-4235. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
2: Najbolja muzika.

0: Nastavljamo dobar dan sa Milenom uz vest, a takve nas često podsete koliko se gradovi menjaju i kako mesta koje su nekada bila centar okupljanja polako odlaze u istoriju. I jedna takva priča obeležila je jučerašnji dan u Čikagu. Ford City Mall, jedan od najpoznatijih tržnih centara na jugozapadnoj strani grada, juče je izvanično zatvorio svoje vrata nakon čak 61 godine rata. Za mnoge stanovnike ovo nije bio samo tržni centar, već mesto uspomena, porodičnih vikenda, kupovine i druženja koje traje generacijama. Grad je prethodno naložio zatvaranje objekta nakon što su inspekcije utvrdile ozbiljne bezbednosne probleme, pa i činjenicu da protivpožarni sistem nije funkcionisao pune dve godine. Tokom poslednjih godina sve više prodavnica napuštalo je centar, a više od polovine prostora ostalo je prazno. Simbolično, poslednja velika robna kuća, JC Penney, zatvorena je samo dan ranije. Sada se već govori o budućnosti ovog prostora. Jedan investitor predlaže izgradnju skladišnih centara koji bi mogli da donesu hiljade novih radnih mesta, dok deo građana želi da na tom mestu nikne park ili novi društveni centar. I možda je to najbolji podsetnik da gradovi, baš kao i ljudi, neprestano prolaze kroz promene, neka mesta se zatvaraju, ali istovremeno nastaju neke nove prilike, a uspomene koje smo tako stvorili, njih niko ne može da ugasi. Želimo da i danas stvarate samo lepe uspomene uz Plus Radio, uz lepu muziku koja sledi, a ubrzo pripremamo i pregled najvažnijih vesti.
1: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Nakon podneva slušate Plus Radio, a mi smo tu da vas podsjetimo da je zvanično počela ona najlepša sezona u Chicagu, sezona krstarenja rekom. Ako još uvek nemate planove za ovaj vikend, mi imamo savršen predlog za vas i za vašu ekipu. Spakujte dobro raspoloženje i pravac na palubu čuvene First Lady. Ova rečna tura koju mnogi obožavaju je izbacila kompletan raspored za sezonu 2026 i verujte nam na reč, pripremili su za svakoga po nešto. Ako volite istoriju i želite da uživate u pogledu na najlepše zgrade sveta, njihova čuvena tura čikaške arhitekture će vas potpuno oduševiti. A za one romantične duše ili ako želite da impresionirate nekoga, obavezno bukirajte njihovo krstarenje uz vatromet. Pogled sa vode je prosto nestvaran. Zato nemojte da provedete vikend u kući, kliknite na njihov sajt, pogledajte sve tematske ture koje nude i rezervišite karte na vreme. Vidimo se na reci, a mi nastavljamo sa najboljom muzikom na vašem Plus Radiju.
1: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. 24

0: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva.
1: Dobar dan, dragi naši. Vi slušate Plus Radio. Nadamo se da uživate u ovom lepom danu. A mi moramo s vama da podelimo nešto zbog čega ćete želeti da odmah premotate vreme na jul. Magija se zvanično seli na nebo iznad Čikaga. Svi vi koji volite Harry Pottera, otvorite kalendare i zaokružite 24. i 25. jul. Na SeatGeek Stadion stiže drone art show Harry Potter. Spektakl kakav naš grad još nije video. Zamislite preko 1200 dronova koji u savršenoj sinhronizaciji na nebu iscrtavaju legendarne motive iz filmova i to uz originalnu muziku i električnu violinu uživo. Karte su puštene u prodaju, pa požurite. A evo i ukratko šta vas tamo očekuje. Preko 1200 dronova u vazduhu i ekskluzivne LED narukvice za sve posetioce. Pre šova možete da probate i originalne butter beer i magične poslastice. Vrata se otvaraju u 19 sati, show počinje tačno u 21 sata, čeka vas i zvanični šop sa čarobnim štapićima i šalovima. Osigurajte mesta na vreme, a mi nastavljamo uz najbolju muziku na Plus Radiju. Vas podsjećamo da se o svim dešavanjima širom Čikaga možete informisati na kalendaru dešavanja portala Chicago Dešavanja US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Pozdrav svima vama sa Talasa Plus Radija. U ovim trenucima najveći svima vama koji volite sladoled, jer za vas imamo jednu sjajnu vest. Jedan od najpoznatijih američkih lanaca sladoleda uskoro stižu u Illinois, i to po prvi put. Reč je o popularnom lancu Handel's Ice Cream, koji dolazi iz savezne države Ohio i koji već godinama ima vernu bazu obožavalaca širom Amerike. Prve lokacije u našem kraju planirane su u Elginu, a prvi objekat trebalo bi da bude otvoren tokom druge polovine 2027. Ovaj lanac danas posluje na više od 175 lokacija u 20 saveznih država, a posebnu pažnju privukao je još 2012. kada ga je National Geographic proglasio najboljim sladoledom na svetu. Zanimljivo je da imaju više od 120 ukusa, a svakog dana u ponudi se nalazi oko 48 različitih vrsta sladoleda. Ono po čemu su posebno poznati je da sve prave sveže svakog dana. Ukoliko ste ljubitelji slatkiša, ukoliko volite da istražujete nova mesta po predgrađima Čikaga, možda već sada možete da upišete ovaj grad na svoju listu za buduće izlete. A mi ćemo naravno pratiti kada stigne datum otvaranja, jer deluje da će ljubitelji sladoleda u Čikagu dobiti novu omiljenu adresu. Više informacija o svim ostalim dešavanjima i zanimljivim mestima širom Čikaga očekuje vas na portalu Čikago dešavanja US. Topla preporuka da posetite kalendar dešavanja, a naravno ostanete i uz Plus Radio.
1: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: Par minuta nakon 13 sati želimo vam dobar dan, dragi naši. Ako možda tražite savršen način da vaši klinci provedu kvalitetan dan u prirodi, baveći se sportom, družeći se sa vršnjacima, imamo sjajnu najavu. Otvorite kalendare i zabeležite subotu, 25. jul, jer se u našem Čikagu sprema jedan fantastičan sportski događaj. Reč je o sve pravoslavnom fudbalskom kampu pod nazivom Orthodox Soccer Clinic, koji će se održati u prelepom Heritage Parku u Willingu. Program traje od 9 do 14 sati i otvoren je za sve dečake i devojčice uzrasta od 5 do 12 godina. Ono što je posebno uzbudljivo jeste da organizatori dovode i specijalnog gosta. Sa decom će raditi Frank Klopas, legendarni bivši trener Chicago Fire-a. To je neverovatna prilika da vaši mališani uče od pravog fudbalskog profesionalca. I dok klinci treniraju i trče za loptom, vi ne morate da brinete. Organizovane su i posebne aktivnosti za odrasle, tako da je ovo idealan dan za čitavu porodicu. Pored toga, obezbeđeni su osveženje, grickalice i ručak za sve učesnike. Sve što treba da uradite jeste da potvrdite dolazak svojih mališana najkasnije do 18. jula, prijavite svoju decu na vreme, provedite divan dan u Heritage Parku i podržite našu zajednicu. A ostanite i uz Plus Radio, nastavljamo sa najboljom muzikom.
1: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom, Plus Radio US.

0: ćete se složiti da leto u Čikagu donosi mnogo lepih događaja. Jedan od njih, koji već decenijima okuplja našu zajednicu, vraća se i ove godine. Sa velikim zadovoljstvom najavljujemo 28. Petrovdanski golf turnir. Organizuje ga St. Basil's Man Club pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog iz Lake Foresta. Ovaj tradicionalni događaj će biti održan u subotu, 1. avgusta, na terenu u Foss Park Golf Course u North Chicagu i predstavlja mnogo više od sportskog takmičenja. Biće to dan druženja, novih poznanstava i zajedništva koja godinama povezuju našu zajednicu. Program počinje u podne zajedničkim ručkom, a sam turnir startuje u 13 sati. Organizatori su pripremili posebnu tihu aukciju sa zanimljivim i ekskluzivnim predmetima, a nakon završetka turnira svi učesnici, njihove porodice i gosti pozvani su na zajedničku svečanu večeru. I nije važno da li ste iskusan golfer ili nikada niste uzeli palicu u ruke, najvažnije je da dođete, da provedete lep dan i da podržite rad naše parohije, jer upravo ovakvi događaji čuvaju ono što nam je svima važno, prijateljstvo i osjećaj pripadnosti. Zato već sada zabeležite datum, 1. avgust, i vidimo se na Petrovdanskom golf turniru, a do tada se slušamo na talasima Plus Radija.
1: Samo dobre pesme Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Desetak minute do 14 sati, dragi slušalci, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom ovog utorka. Hvala vam što ste i danas bili uz Plus Radio. Nadamo se da smo zajedno ispratili dan uz lepe priče, uz korisne informacije i naravno dobru muziku. Nemojte zaboraviti, sutra smo zajedno od 10 sati, dakle zakazujemo novo druženje, ista frekvencija, ista dobra energija. Do tada uživajte u ostatku dana, širite osmehe i ostanite uz Plus Radio, jer ovde uvek svira ono što volite.
1: Najbolji ritam leta, Plus Radio. Idealan za visoke temperature.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Potpredsjednik Amerike James David Vance i predsjednik parlamenta Irana Mohamed Bagher Ghalibaf završili su drugu rundu početnih posrednih pregovora o trajnom okončanju sukoba dve zemlje. U zajedničkom saopštenju posrednici Pakistan i Katar su naveli da je dijalog na visokom nivou završen i da će se tehnički pregovori u Švajcarskoj nastaviti ove nedelje. Američki državni sekretar Marco Rubio posjetit će zemlje zaliva Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Bahrein od 23. do 25. juna, najavio je portparol State Departmenta. On je rekao za Reuters da će Rubio razgovarati o memorandumu o razumevanju sa Iranom i Ormuskom Moreuzu tokom posete državama zaliva. Sjedinjene Američke Države treba pažljivo da biraju reči jer su iranske oružane snage spremne da odgovore na pretnje, napisao je šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bagher Ghalibaf na društvenoj mreži X. Vlada Srbije povećala iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu, a novi iznosi primjenjivaće se do 28. juna. Argentina je savladala Austriju rezultatom 2-0 u drugom kolu grupe J na svetskom prvenstvu. Meč su obeležila dva istorijska pogotka Lionela Messija. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Mali.
1: Oglasi. Potreban rekruter sa iskustvom za semi i boks kamione. Kontakt 773-341-8817. Chicago 773-341-8817. Na prodaju kamion International 4300 2017. godište. Za više informacija pozvati 312-515-5251. Chicago 312-515-5251. Delta di Chicago zapošljava owner operatore, minimum 3 godine iskustva, pouzdana dispečerska podrška, sloboda da vozite prema svom rasporedu, transparentnost pri svakoj konfirmaciji. Kontakt 312-479-2192, 312-479-2192. Potreban cimer ili cimerka u trosobnom stanu. Stan je na odličnoj lokaciji, renoviran na minutu od targeta u blizini metroa i autobuske stanice, useljiv od 1. jula. Cena po sobi je $800 u sve režije. Kontakt 708-882-5519. 708-882-5519. Potreban fleet manager sa iskustvom. Više informacija na 708-905-4235. Lions, Illinois. 708-905-4235. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
2: Mali.
1: Oglasi.
0: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
0: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

0: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
3: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. 4-8.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems Chicago 773-556-3696.
0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan. Dobrodošli u Pozitivno popodne. Dobrodošli na druženje uz dobru muziku, dobru energiju i naravno samo lepe priče. Danas u Chicagu uglavnom sunčano. Temperatura u prethodnom satu bila je 22 stepena. Porast dnevnih temperatura očekuje nas u narednim danima, ali i dalje nestabilne vremenske prilike. Nadam se da pronalazite način da uživate u vremenu, to jest da ne obraćate pažnju previše na vremenske prilike i da vam vreme ne utiče na raspoloženje. Ako treba pozitive, samo pojačite radio prijemnik i tu smo i danas za vas, sa dobrom energijom i dobrom muzikom, da popravimo raspoloženje, skratimo radno vreme i budemo dobar saputnik u vožnji, odnosno u putovanju. Zato vam savjetujemo da i danas ostanete uz Pozitivno popodne, bit ćemo vam dobro društvo. Da ne zaboravimo, srećan rođendan ukoliko ga baš danas proslavljate. Dobrodošli u Pozitivno popodne.
2: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Samo dobre pesme plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitiva i lepe priče. A da li biste voljeli da spojite vežbanje i dobru hranu? Čini mi se da je to želje svih nas. To se upravo dešava u Chicagu, jer jedan od najzabavnijih letnjih događaja okuplja ljubitelje dobre hrane i rekreacije. U pitanju je Slice of Chicago Pizza 5K. Trka stiže kod stadiona Soldier Field i obećava nezaboravno iskustvo za sve generacije. Ova manifestacija zakazana je za nedelju 12. jul sa startom u 8 sati ujutru i zaista je ovo jedinstvena prilika da se iskombinuju fizičke aktivnosti zajedno sa užitkom u najboljoj pici. Kada pređete stazu koja je dugačka 5 km, na cilju vas čeka nagrada, degustacija autentične čikaške pice. To je odličan stimulans za vežbanje. Događaj je otvoren za sve, bez obzira da li imate kondiciju i da li imate iskustvo u trčanju, a učesnici mogu da trče ili jednostavno prošetaju ovom trasom. Akcenat se stavlja na lokalnu gastronomiju, pa će posetioci imati priliku da probaju različite stilove pice po kojima je Chicago poznat širom sveta. Učestvuju restorani kao što su Angelo Stuffed Pizza, Bob's Pizza, Connie's Pizza i Rosati's Pizza, a organizatori očekuju veliki odziv posetioca. Otvorene su prijeve, interesovanje raste iz dana u dan. Slice of Chicago Pizza 5K zaista je potvrda da Chicago može da spoji sport i uživanje na jednom mestu i u jednom danu. Ova trka zakazana je za 12. jul, da podsjetimo još jednom.
2: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban regruter sa iskustvom za semi i boks kamione. Kontakt 773-341-8817. Chicago 773-341-8817. Na prodaju kamion International 4300 2017. godište. Za više informacija pozvati 312-515-5251. Chicago 312-515-5251. Delta di Chicago zapošljava owner operatore, minimum 3 godine iskustva, pouzdana dispečerska podrška, sloboda da vozite prema svom rasporedu, transparentnost pri svakoj konfirmaciji. Kontakt 312-479-2192, 312-479-2192. Potreban cimer ili cimerka u trosobnom stanu. Stan je na odličnoj lokaciji, renoviran na minutu od targeta u blizini metroa i autobuske stanice, useljiv od 1. jula. Cena po sobi je $800 u sve režije. Kontakt 708-882-5519. 708-882-5519. Potreban fleet manager sa iskustvom. Više informacija na 708-905-4235. Lions, Illinois. 708-905-4235. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne na talasima Plus Radija, nadam se da uživate uz nas i da obaveze nisu ozbiljne. A u nastavku programa pričamo o dešavanjima u Chicagu, a najavit ćemo jedan lep turnir. U pitanju je Orthodox Soccer Clinic 2026 u organizaciji Outdoor Orthodoxy i Orthodox Youth Ministers. Održava se fudbalski kamp namenjen druženju, sportskom razvoju i povezivanju pravoslavne omladine svih uzrasta. Prilika je da deca nauče nove fudbalske trikove i razviju timski duh. Specijalni gost biće Frank Klopas, legendarni bivši trener i igrač Chicago Fire kluba. Kamp je otvoren za decu od 5 do 12 godina, a dok deca treniraju, roditelji mogu da uživaju u posebno organizovanim aktivnostima. Planira se hrana i osveženje, to je tužina i ručak, su obezbeđeni za sve učesnike. Subota, 25. jul, Heritage Park, Wheeling, Illinois, jedno lepo sportsko druženje. Prijeve su obavezne i treba da se obave najkasnije do 18. jula. Link za prijavu možete da pronađete na kalendaru dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija i evo prilike da podržite omladinu ili da za svoje dete obezbedite mesto na vreme na jednom ovako interesantnom sportskom kampu. Dan ispunjen sportom.

0: gde da dođe.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 23. junskog dana na području Chicaga smeno sunce i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 23 Celzijusova stepena, koliko će biti i u Washingtonu i Njujorku. 27 se očekuje u Los Angelesu, 24 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 44 stepena Celzijusove skale. U sredu u Chicagu nestabilno vreme uz moguće pljuskove i grmljavinu, temperatura u intervalu od 17 do 26 Celzijusovih stepeni.
2: Pesme koje se traže, Plus Radio.

0: 23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Samo pozitivno, samo uz lepe priče i danas sa Talasa Plus radija i naravno da ćemo da se pozabavimo mundijalom. Vanvremenski Lionel Messi, dva gola za večnost, pobedu i nokaut fazu Argentine. Argentina je savladala Austriju, rezultat je bio 2-0. U drugom kolu grupe J na svetskom prvenstvu meč su obeležila dva istorijska pogotka Messija. Kapiten Gaučosa doneo je pobedu svom timu i stigao do 18. gola na mundijalima, čime je pretekao Kloza i postao najbolji strelac u istoriji svetskih prvenstava. Još jedna štiklica za Messija. Inače, već na prvoj utakmici protiv Alžira, tačno 20 godina od svog mundijalskog debija, postigao je hat-trick i izjednačio se sa nekadašnjim napadačem Pancera. Pored toga što je najbolji golgeter u istoriji svetskih prvenstava, Messi je i najbolji strelac Argentine svih vremena sa 122 gola na 201 nastupu. Messi zaista piše istoriju kada je fudbal u pitanju i lično, a boga mi, kada je nastup sa reprezentacijom Argentine u pitanju. Mundijal donosi različite lepe i interesantne vesti, mi ponešto pratimo za vas i prenosimo. Ako želite više, potražite sportske vesti na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
0: Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: samo pozitivne letnje note. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
3: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: A evo, dragi slušalci, u nastavku pozitivnog popodneva malo zanimljivosti iz Evrope. Tačnije iz Rima, u kome je instaliran neobični aparat, a koji nudi simboličnu ceremoniju venčanja. Nalazi se na Milvijskom mostu u Rimu i više od 1000 parova za 2 nedelje iskoristilo je usluge ovog aparata. U pitanju je wedding machine, odnosno mašina za venčanje koja omogućava simbolično venčanje za svega nekoliko minuta, sve to po uzoru na brze ceremonije u Las Vegasu. Reč je isključivo o simboličnom činu bez ikakve pravne ili verske vrednosti i osmišljenom kao iskustvo koje spaja romantiku i svakako ironiju savremenog doba. Proces je jednostavan, parovi unose svoje imena, prate uputstva digitalnog avatara na ekranu i nakon uplate od 15 evra, toliko košta brak, putem kartice ili QR koda započinje ceremonija. Ceo ritual traje oko 3 minuta, na kraju ova mašina izbaci 2 simbolična prstena i sertifikat ka uspomenu na venčanje iz Rima. Podseća na Las Vegas, ali ova verzija venčanja ostaje isključivo simbolična, nema pravnih posljedica niti zvanih dokumentacije, dakle niste stvarno venčani, već je to samo simbolično, nije kao u Las Vegasu. Inače, za sada Rim ostaje prva stanica ovog neobičnog spoja tehnologije i romantike, gde se da izgovori za 3 minuta, ali ostaje kao uspomena mnogo duže. Ali opet da pomenemo, bez pravno obavezujuće forme. Ako želite falš venčanje, posetite Rim, ova mašina nalazi se na Milvijskom mostu. Zašto da ne?
2: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.

0: noći, ništa više, druže moj, od mene nije ostalo.
1: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio, vaša pozitiva.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: To bi bilo sve, dragi slušalci, što smo za danas pripremili, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju. Ako ostanete u Stalase Plus Radio, uživat ćete u najboljoj muzici u Chicagu i širom Amerike, u dobrom društvu, dobroj energiji i svakako nećete biti usamljeni. Ako želite da slušate muziku po sopstvenom izboru, a na našem radiju, pruža vam se prilika da kroz muzičku biblioteku klikom ili dodirom na neku pesmu istu i prenesete na našu playlistu. Slušamo zajedno vaš muzički izbor i uživamo. Savet za dobro raspoloženje uvijek je isti. Dan započnite uz pozitivu. Sutra, par minuta posle 7, dobro jutro će vam poželiti Miško, a par minuta posle 10 naša draga Milena. Pozitivno popodne i sutra je nekoliko minuta nakon 16 sati. Hvala za druženje danas. Uživajte u ostatku dana. Jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
3: Velike sam reči. Yeah.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
1: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Najbolje letnje osveženje. Plus Radio.
1: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Najbolja hit muzika plus radio.